0: Kapela! Schodiště!
1: Zdraví!
2: Tlaskov, tlaskov, tlaskov, tlaskov! Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, yeah, yeah!
3: Oh, yeah!